آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل. آپ سن رہے ہیں فلمی ترانے. اگلا نغمہ ہے فلم کالا پتھر سے, اور سور ہے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا.